0: sapsæson. Er dit lag til pigt, blomser op til det tidlige sport, suge, like, se, rødende og sådan fint, like, se, det er det for mig alle.
1: À Bordeaux, sans hésitation, j'écoute Côte Sud FM 90.3.